0: کەوێن ئەێ ئەم نەبوون مانە ژبۆ واقت لە عابێهانێکی خەنە ئەم کاربن لە ساغی واناکی خودی دەرکەبن و وێ براتیە نیشانی وا بن چاێ والمەیە گازیاوە بال مەڤەیە هەوارا وا بمەڤەیە و هێویە واناکی ئەمن گەرەکان وێناش بیر نەکەن بەری خاسی گەرەکە لەسەر بۆیقۆتێ دەوام بکەن گەرەکان بۆیقۆتێ سست نەکەن گەرەکان بۆیقۆتێ سست نەکەن گەرەکان تجارەتی مالی ئیسرائیل و ئەمریکا نەکەن ئەم ژووی کاری گەرەکان حفظە خۆ بکەن گەلێک جارە تەماشەمانی مەت پرسن دبێژن دبێ ماکو ئەم نەفرۆشتەمێ چ فرۆشن یا حەیرا ئەم کەتنە حەیرا پەری خۆدا تجارەتە خۆدا ئەمە ملەتی غازای کەتی حەیرا جانی خۆدا هیچش بەروی قاسی ئەم دائیما سەری بەرنامە خۆدا ئەوان حەقیقەتی هەنێکی بیرە هەفدوتینن ئەم زارۆکی خۆرەوار مەسەلا بێژێ بلە زارۆکی مە ڤی ئەخلاقی مەزن ببێن ڤێ شعوری مەزن ببێن ڤێ هەساسیەتی مەزن ببێن و ئەم دائیما بدعا برج بۆ واناکێت لە مێژی خۆدا شەڤ لە مێژی خۆدا هەر وەختیدا ئەم ژوارە دعا بنج بۆ زافەرا واناکێ وش بۆ هەلاکە ئەمریکا و ئیسرائیل ئەم بە دعا بکن و گەرەک ئەمڤان مەسەلا دائیما درۆژەڤێ دەبهێلن مەدیا خۆدا سۆسیال مەدیا خۆدا یازیی خۆدا گەرەکە ئەم دائیما مەسەلا غازە سەر هەر مەسەلە ئێرە بگرن بەلکی خۆدای تەعالی چۆ مەسەل مەوەری ڕەحمی لواژی وەری ڕەحمی ئینشاءاللە تەعالی و ئیلا ئەم موسیبەتی هانێکی ڕۆژ بڕۆژ وێزێدەتر بکەن کە ئیرو ئیسرائیل نەسەکنیە ئیشغالا خۆ فەڕاتکە ئیشغالا خۆ فەڕاتکە یانی ئەژبەری خاسی گەرەکە ئەم نەونە خاپاندر کو بێوەڵە حەرب خلاس بیە بە حەزارە بە حەزارە شەهیدی غازای ئیرۆت بنێ ئەنقازا دەنا بە حەزارە ئەنقازی وا داهی ناینە ڕاکرد خانیە کومانە سەرێوارە دیسە تێنە خراکرد هەرۆ سوی قاس تێنەکرد هەرۆ زارۆک پیرێک تێنە شەهید کرد بەرو خاسی گەرەکە ئەم ڤێنا ژبیر نەکردم هەیش خۆ هابن وەزیفە خۆ ئەمژی ژبیر نەکرد سەراز غوڵام وێنێ چ بێژن دوێ مانێدا بەریکم دەرباسی پرسێ خۆ بن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين